Yɛ duasani a MTN ba Ghana ɛhɔ na biribia sesa yɛ. Afi sɛ yɛ di mfie duasanti yɛ tra kɔ so wɔ momo so na kɔ w'anim ne sansa na mɔm biara